daga mita 97 da rubutu a zangon FM inda aka saurari labaran duniya tare da Mubarak Hamza Adam. Sai aka kasance da mu da misalin karfi 10 domin jin takaitaccen su, da kuma sanakon misalin karfi 12 domin jin cikakkun labaran duniya. Yanzu lokacin da zamu je ga shirinmu na gaba na maimaitin shirin harshen kalkalinka, da fatan za a yi sauraro lafiya.